на Еврорадіо новини спорту. Футбольний м'яч, яким Дієго Марадона забив знакомитий гол рукою у чвертьфіналі чемпіонату світу 86-го, продали на аукціоні за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. У тим матчі Аргентина перемогла Англію з ліком 2-1, а Марадона забив 2 м'ячі. М'яч Adidas Ацтека після гульні забрав головний арбітр зустрічі Алі бін Насер. У 22-му році він продав його за 2 мільйони 370 тисяч доларів. Тепер м'яч знову виставили на аукціон у США і продали уже за 3 мільйони 300 тисяч доларів. Литовський футбольний клуб «Жальгірис» пропонував актеру Джейсону Судейкісу стати головним тренером жіночої команди на один матч. Судейкіс відомий головною ролею у серіалі «Тед Ласса», де він зіграв футбольного тренера. По батьку актер має литовські корені. Пропонову зробив президент «Жальгіриса» Андрус Тапінас. Судейкісу пропонують повновартісну працю, скласти план на матч, провести тренировки і керувати командою під час гульні. У клубі відзначають, что головными якостями тренера повинны быть терпение и вера у команду. Менавіта такие рысы ассоциируются с Тедом Ласса. Жаночий Жальгірис тепер займає другое место у чемпионате Литвы. Китайський гуманоїдний робот пробіг 100 метрів за 8,86 секунди на спаборництвах World Humanoid Robot Games у Пекіні. Він поліпшив власний рекорд. Раней він показав винік 9,39 секунди. Новий час більш, ніж на 0,7 секунди худшіший за сусвітній рекорд чоловіка на 100 метрів. Його у 2009 році встановив ямайський спринтер Усейн Болт 9,58 секунди. Робота бігуна розпрацювали у Пекінському центрі інновацій гуманоїдних роботів. У сьогоднішніх спаборництвах удільничають більш за 2000 роботів з 666 команд. Яни спаборничають у 51 дисципліні, у тим ліку у футболі, танцях і промислових задачах. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Війна в Україні. Російці зладили ночний обстріл українських городів. У Білорусі почнуть виборочно перевіряти речі школьників. Визволення політв'язнів на паузі.
2: У студії з новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день війни. Минулої ночі російці запустили балістичні ракети на Полтаву. Під атакою опинулося промислове підприємство у Кривому Розі. Двоє поранених. Реактивні дрони атакували Київ з півночі. У Подольському районі української столиці зафіксоване падіння обломка у двори жилого дому. Інформація про потерпілих і пошкодженнях удокладняється, передає агенція Унін. Літній період пройшов без масових відключень у електричності і був відносно легким у побутовому плані, глядячи на велику кількість обстрілів. При цьому говорка про хуткое спинення війни в Україні у ближайші місяці покуль не йде, каже білоруська, яка стала живе в Україні.
4: В цілому пройшло лучше, чим ожидали, чим нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденному використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотнях дронів камікадзе. Репресії у Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэта ситуація ще раз демонструє обмежувану здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, відзначив блогер, сябро управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Ну, тут реч у тим, що, ну, калі кажуть коротко, гэта обмежувана домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводзінів, як демонструє Путін, калі йдеться про перамовы, про мирные перамовы Украины, то это люди, которые и Лукашенко, и Путин, которые в своей сфере, отповедно в своем керунку, играют роль такого, видите, неоригинального, бескомпромиссного, значит, такого гопника, мужика такого мощного, которого немогчимо скилить до компромиссов.
3: Дипломатичные встречи относно возможности вызволения черговых групп политвязнев протягиваются в закрытом режиме. Черговый этап консультации при уделе международных посередников запланированы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Охоўники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела Менской оховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персонал и батьков, усіх, кто идет в школу. Выбирать кого школьников вести на надгляд будут охоўники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинного для введения таких проверок милицейский представник назвал трагичные випадки у России, коли школьники, якія зазнали булінг або керувалися помстой из неяких інших причин, учиняли напады с холодной огнестрельной зброї. Інцидент на білорусько-польській межі. Жанчину внутри надіманого матраса спробував провести 34-годовий громадянин Молдови, їдучи у Німеччину на автомобілі Audi праз пункт пропуску Брузги, кузниця на польському боку. Про гэта повідомляє Державний митний комітет Білорусі. Зазначається, що поводзіны громадянина при опытанні у червоным калідоры пункта пропуску выклікалі у гарадзенскіх митнікаў падазрэння. Автомобіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стало відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам ясна, днём ўжо воблачна, вечар лёгкі, ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добрый день! У четверг 20 жнивня. Вітаю вас, Андрей Степанюк. Починаем раніцу з рацією, яка буде протягуватися до 9 години поводле польського і 10 поводле білоруського часу. Імяніни адзначають сьогодні Єва, Євдокія, Алексій, Аркадій, Миколай, Владимир, Фьодор, Феодос, Моніка, Тодар і Цезар. Усім імяніннікам жадаю усього найлепшого, а Білоруська радіорація. Зрозуміло, жадаю так само усього найлепша тим, які у той же день, 27 жнівня, народилися. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про події, які відбуваються не тільки у нашому Поміжжі. І зрозуміло, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з Білоруським.

0: Беларуская радіорація. Разом між межами.
1: 26 хвилин пошло уже на 7-ю годину в Польщі и на 8-ю в Беларуси. Праз некалькі хвилин пошла пісні Дар'ї Завьялов, Яна Запольская розповідає про новості бізнесу і фінансів, але раніше я хочу розповісти вам крыху больш, чим зараз пошла 6-й про надвор'є. А сьогодні у нашім Пам'єжі ранка буде ясна, але днем доволі облачна. Вечір має бути легкий, від 3 до 4 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку від 21 до 22 градусів, у Городні від 18 до 22, у Бєльську, Подлашськім і Гайнауці від 21 до 23 градусів. І як завжди, можна так сказати, що як завжди, найчеплей має бути у Бєрощі, бо там температура доходить буде до 24 градусів. Вечором гэта ж температура понизиться до 15-20 градусів. Ночью має бути ясна і температура від 12 до 14 градусів. Вечір буде легкий, тиск у нормі. Завтра переменная облачность, а температура от 22 до 24 градусов. Треба користать апошніми промнями сонца и апошніми днями канікулау. Пам'ятайте, маем уже сьогодні 27 жнівня.

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіо рація пропонує.
2: Сайт Білоруська радіо рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангільську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруське радіо рація пропонує.
4: Я калі стану молить, я є згубить.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупка.

0: Адукація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруський режим покуль що демонструє свою обмежовану здольність домовлятися. Усьо лета визволення чергової партії політв'язнів було на паузі, відзначив блогер, активіст, сябра управи Німецько-Білоруського товариства Алеш Чайчиц.
2: Ну, тут річ у тим, що, ну, як казати коротко, це обмежовані домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводжинів, як демонструє Путін, коли йдеться про перемови, про мирні перемови в Україні. То це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видаєте, нергенального, безкомпромісного, такого гопника, мужика такого моцного, якого, значить, якого немагчимо схилити до компромісів. У їхньому розумінні, вони б не були тими диктаторами, якими вони є, у їхньому розумінні компроміс – це проява слабості. Діалог – це проява слабості. Немагчимо, вони в своїй логіці мають рацію у тому плані, що люди, які їх оточають, які утворюють їхній режим, махчимо, вони як так само глядять на це. Коли Лукашенко пойде на компроміс, для них це буде сигнал. Ага, і він, ви знаєте, прогнувся під заходником і почав з ними перемову, хоча у розумінні нормального цивілізованого чоловіка діалог – це правильно, і компроміс – це правильно, і імкнення знайти коробки судокранання і знайти неке агульно приймальне рішення, це те, до чого треба імкнути. Але не у розумінні і не у менталітеті цих людей, такої бачення. Тому він буде вельми, вельми нягнутко, вельми так пробувати продавити Захід і не створити уражені, що Захід продавив його, і він буде вельми так, вельми марудно, а за вельми дорого спробувати цих політв'язнів продати.
3: Які реальні фактори і умови можуть примусити мінський режим пойти на більш масштабні кроки по визволенню людей у ближайші місяці, як думаєте?
2: Я думаю, що фактором тут буде, звісно ж, російсько-українська війна і події там. Коли у російців буде дрянна ситуація на війні і в економіці, все це взаємозв'язано в цьому випадку, це буде стимулювати Лукашенко до того, щоб поліпшати відносини з Заходом, робити кроки на сустрач. Складаність економічної ситуації в Білорусі, я б сказав, що це навіть менш важливо, ніж становище Путіна і російців у війні з Україною, тому що він завжди буде оглядатися на Кремль, оглядатися на Росію. Навіть при дрянній економічній ситуації йому можуть не дозволити робити кроки на сустрач Заходу. А тут визволення політв'язнів завжди буде сприйматися як гандаль політв'язнів, з їхнього боку, гандаль з закладниками. І тому йому просто можуть не дозволити, не ухвалити.
3: А як ви ставитеся до кулуарних форматів, до закритих дипломатичних консультацій, які зараз ведуть західні країни, відносно білоруського трека, тіні за тіні, на білоруські демсіли?
2: Любі перемови добрі, коли вони ведуть до виніку, коли вони ведуть до визволення людей, коли визволення людей, це треба розуміти, це маленьке, важніше демократизації Білорусі, важніше діалог між режимом і білоруським громадством. Тому, звісно, тут удел опозиції у цих перемовах, це, на жаль, не сродок, це мета, це даденого етапу. Тому що є, що є, просто для білоруських демократичних сил повинна бути важной задачей забезпечить разумение Заходом, Европой, как Европы, так и Соединенными Штатами, необходимости того, ну, необходимости достижения этой мэты. Как у Беларуси распочался довольно громадский диалог помеж режимом и помеж громадством, у особо демократичных сил. Тому добро, коли идут вот некие консультации, але треба розуміти, що концептовая мета – это не просто вызволение политвязнев, это не наладживание економічних, скажем, сувязів режиму і Заходу, якби це нікого не було, без реальної демократизації внутрі Білорусі. Початкові мети – це громадський діалог, це демократизація, це демократичне перетворення, як Білорусь була нормальною, комфортною країною, де людей не саджають в турму за жеркування.
3: Як думаєте, що з'являється тепер головним таким індикатором, що Захід готовий використовувати серйозні економічні речі тиску для того, щоб визволити білоруських громадян? Наскільки Захід настроєний тепер серйозно в цій темі?
2: Я не бачу, как была некая такая надто великая готовность до этого, бо вся белорусская история, весь белорусский, не люблю слово трек, но ситуация с перемовами с лукашенковским режимом, это частка больше великой картины, связанной с взаимодействием с путинской Россией. цієї війни в Україні. Для Заходу нема самомети, ну, нема ніякої гострої пріоритетності теми Білорусі у контексті загальної ситуації, на жаль, для Білорусі. Тому я особисто зараз не бачу ніякої готовності на ніякі надзвичайні міри економічного тиску, коли Лукашенко не пройде ніяких червоних рисів, коли він не почне там ніяке обвострення в плані міграційних узвітих усіх історій, що... Этим летом хваля идет нелегальных мигрантов из Беларуси закидывают у Латвии. Хотя они зараз не Литву и не Польшу штурмуют, они штурмуют Латвию. Там некие помежные службы латвийские находила там подземные ходы, какие лукашенковские люди рыли для нелегальных мигрантов. Коли тут Лукашенко не пяруйте некий червоный рыс и не зусим, ну, коли это не станет зусим острой ситуация, я думаю, что, на жаль, Европа никаких додатковых мер супротив его примать не будет, кроме умотавання латвійсько-білоруської межі, якої зараз відбувається.
1: Дипломатичної зустречі односно махчимащі визволення чергових груп відв'язнів протягуються у закритим режимі. Черговий етап консультацій при уділі міжнародних посередників запланований на восінський сезон.

0: авіація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рація. Рація.
1: 21 хвилин застало ще до 8 години у Польщі, 9 у Білорусі. І вже праз некалькі хвилин спаткаючися з Віталом Циганковим і у його палітхіче. Але я хочу так само запросити вас на третю годину сьогоднішній раніці з Рація, де між іншим Яна Запольська я порозмовляю з Євгеном Красуліном, це буде наш гость. Так само Тетяна Смоткіна порозмовляє з Мариною Струнєвською, а Юраш Дзяшук розповідає про новини спорту. Так що заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація, бо і третя година буде доволі цікавою.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Радиорация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Nabliżają się do końca ranicy z racja i ucza ćwierć 20 żniunia, ale nie zabywajem, że nie u zabawie już owiera sień. I zastało się niekalki dzion da nowa hanawuczalna ochoda. Białoruskie dzieci pójdą u szkoły i praciągnąć nawiedwać hurtki i edukacyjne centry. Szto czekaje dzieci u nowym chodzie u etnacentry Śpitana ku Wilni, rozpowiela naszej żurnalistce Tatianie Smotkinaj, jego zasnawalnica i kierownica Marina Struniewska.
2: У нас у етноцентрі Світанок працює, як завсюди, дитячий фольклорний колектив. Запрошуємо діток від 6 до 14 років. У наш фольклорний колектив навіть беремо 5-годових. Вот. Йдемо слідом за сонцем, вивчаємо наші білоруські традиції, пісні, танці, обради, звичаї. Ну і, звісно, запрошуємо у дорослий фольклорний колектив Світанок. Так само, щоб не забувати спадщину, підтримувати наші традиції і робити вельми важливі святи білоруські тут у вигнанні.
3: Ось ви завжди так чудово виступаєте на кожному тут святі, підтримуєте справді наші білоруські традиції. Вивчаєте, гляжу, різні обради, показуєте свої обради з Полісся. Може, все літо у Новому році щось нове там, десь там дослідували, знайшли, буде ось так само вивчатися у вас.
2: Ви знаєте, саме головне,

0: вещаємо на хвалі 98.1 FM Сівастоку.
1: І так само у інтернеті.
0: Рація.ком.
2: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Пазняком?
4: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримуються три дні волі незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Велика Британія, чи Німеччина. А у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
5: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією. У нас історія весь час боротьба виживання. У нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий. Без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність, що це значить, яка це коштовність і що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо «День волі», это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что упершиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было. И для самих белорусов это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина. Это и Россия взяла новую назву, и Жемайте взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, сусветная ж Персия до дома, хотя это ихная назва. Это шмат такие краины берутся, а теперь у Полуднево-Сходней Азии так там лет не кожный год меняется. Вот это нормальный процесс. Так вот, в 18-м году на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежна держава, незалежна нація, яка утворила свою державу і об'явила про свою незалежність. Це була декларація. У час німецької окупації. Це ввогулі подвиг, ведаючи всю перипетию, як це було тяжко, тоді йшла війна. Але наші політичні генії, наші герої це зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створити міністерство німці. Только Міністерство культури і Міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі, білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное, просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією, насуперек німцям, вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу белорусского, это был узнятый стяг. Это обозначало перемогу белорусской национальной идеи. Был узнятый стяг, и перспектива уже была ясная. Вот этой дорогой треба идти. Вот что означало для нас 25 соковик 18 года. Без этой декларации, без этой незалежности, без поднятия этого стягу, дальнейшего шляху просто не было бы. Тому это важнейшая дата нашей незалежности в нашей истории. А далее было вот что. российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были з'ехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. У першую чергу вынищали политичных дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага ішла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ, гэта поколение, уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот тое, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба было нечто робить. Мы читали лекции, мы ездили. Для этого треба годов 10, напевно. Покуль это дойдет поступово. Мы это робили, бо іншого выходу нема. И вот, когда мы вошли в Верховный Совет, были выборы в 90-х годах, и у нас створилась фракция Народного фронта. И тогда это было такое, коммунисты некий час попробовали гулять в демократию. Горбачев попробовал, на этом и погорел, да, речь. Было так, что поседжанні Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в БССР и шли открытым эфиром. Люди навод у час работы не сидели кля телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы використали эту трибуну, как все рассказать. И с чего мы почали? Почався Верховный Совет 12 ликання у красовику. Уже у травні мы подрихтовали декларацию об суверенитете Беларуси.
4: Это якого года?
5: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылася такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м годе Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали намовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворены 4 краинами, а у всех уже было 15. Потому что остальные просто долучались. і юридичної бази особливо не було. І вона була така хлібкая. І Горбачову хотілося от створити новий Совєтський Союз на основі домовленості, а для цього треба, щоб суб'єкти були суверенні. І тому пропонова така, щоб республіки об'явили б своїм суверенітеті у межах Совєтського Союзу. І заключили новий Совєтський Союз. І він би вмацовував свою владу. Це вводилося по Конституції. Єльцин оказався, як кажуть, на задворках. І товариш Горбачов був би на коні. І Совєтський Союз обновив. І всі були б довольні. Тут і вперед к победі комунізму. У травні ми зачитували декларацію, а у початку липня, навіть у червні, прийшла директива з Москви, у всій республіки, у тим ліку і у БССР Дементьєву. А Дементьєв – це старшина Верховного Совєта був. Прийняти декларацію суверенітету. Вони не могли слова виговорити суверенітет, питали, що це таке. І вони вели, що робити комуністи, що це таке. Пустили це на комісію по державному будівництву, був такий там козик, щоб він підрихтував би ту декларацію, раз Москва требує. А той так само, ну це люди не політичні, це така номенклатура. Вони зовсім для другої влади були. І цей козик підходить до нас, до мене, і каже, що, слухайте, ребята, може ви допомогли? Я не знаю, що тут робити. Ми кажемо, допоможемо, з задовольненням, нема проблем. Вся наша опозиція фактично пішла, підрихтувала цю декларацію. І в основному нам вдалося на 90% її протягнути. Два дні була велика боротьба. Одним словом, прийняли амаль на 90%. Але тим не менш, це була основа для суверенітету. Основа для незалежності. Проголосував фактично увесь Верховний Совет, вимушений директивою з Москви. Прийняли ту декларацію, яку фактично зробив фронт. І на завтра усі газети комуністичні, усі вийшли декларація об незалежності. Навіть у гэтым поприску комуністи рішили, товариші, ми от прийняли нужний документ, і це буде День Незалежності.
4: І це було 27
5: липня. І вони чудово розуміли, що це все лухта, бо це справді, реально нічого ж не змінилося. Але формально була створена декларація, був документ, де по пунктах було записано, як робити незалежність. І це во всіх газетах пішло, що Республіка БССР прийняла, значить, декларацію незалежності. І от на це покоління, якого нічого не відомо про незалежність, це офіційна інформація звалилася. І от це їх просвятило нашмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чому декларация, вот гэты день, это крок до незалежности. Это вельми важно на гэтае поколение, ад яким была отбита память.
4: То бок святкаваць и 27-е
5: трэба. И 27-е трэба, от як. Потом на протягу целого года мы опирались на гэты документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на День Верховного Совета. И люди, вот эти, нават, якія привыкли подпорядковуються комуністам, все це, вони слухали, що це офіційна політика, так, значить, так і треба. Вот. То, що вдалося прийняти декларацію об суверенітеті на державному узровні, і це пішло по всіх державних каналах, і це для народу, якому відбили пам'ять, була вельми велика допомога. Почали думати, вони шмат що довідалися, а ми використали все, що можливо. І от уже тоді, коли відбився путч, комуністи зробили 19 жнівня 1991 року, після того, як прийняли вже декларації, то Горбачов вже на протягу года займався тим, що, ну, вел перемови, як відбулося от то, що він хотів. Це так звали Новогоровський процес. Це була така дача під Москвою. Фактично договорилися до того, що 20 жнівня повинна була підписуватися гэта вже новий Совєтський Союз. З гэтого нічого не вийшло. А гэты комуністичний бетон, Ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. Яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць і зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны, кіравала ўсім КГБ. Такі був Кручков, керівник КГБ, Примаков некалі. Але у виділку дурацької організації і не було у їх лідера. Треба було штурмувати Дом Совєта, це, значить, парламент. Вони пролічили, що воєнне, що коли штурмувати, то будуть ахвяри. І доволі шмат. Воєнне ж не будуть самі по собі штурмувати. Треба загад.
6: І от з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
4: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
6: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер это выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад. Усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі. Это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзьменцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат якая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але тым не менш было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрык. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам, ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, 3 чалавекі, а з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр унутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся, мог бы даць загад стрэляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе, 3 разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
4: Сістэма рабы, рабоў была.
6: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаў там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі б у крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская, вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Савет,

0: Причем їх сюди, і тоді виняється на себе.
1: Справді створена була. Спочатку 300, потім 1000 чоловік створили. Но нам треба не бунт робити, а кап'яни проголосували. Тому їх страшили акуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, що послухайте, треба так і так, ви не праві, це то, хоч це різка була розмова, але особисто нельга було їх задівати, вони повинні були проголосувати. Вот такая была тактика, и это удавалось.
0: Генерал Коваленок выходит и каже: депутат Коваленок выступать будет. Оппозиция.
1: Я, конечно, оппозиция николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетая, это хитрый был человек, прилетая до нас в оппозицию, до фронта. И начинаю говорить: ну, товарищи, ребята, я пхну в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок.
0: Сразу тут и Коваленок уже все. Это все сказал: Франшиз, не можно это робить, вы что, мы вас поддержим, оставайтесь.
1: Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать. А этот премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной незалежности премьер-министра и проект показал мне, когда я одобрил, зачитав.
2: Значить, опозицію поважали, а не шубачили, що розумні хлопці, з якими треба лічитися.
1: Справді повазі. Вони нас ненавиділи. Вони трапили в таку ситуацію, що їх могли посадити. Вони не ведали, що буде. Неясна була ситуація. У Москві Єльцин, і тут Єльцин. Ваша задача була, кап'яни, як кажуть, в цьому страху дійничали, робили то, що ми їм скажемо. Але кап заховали свій твар. Ми їх не заганяли в кут. Це психологія. Треба було зимі акуратно, кап'яни не розбеглися. Провокатори на площі, фронт якої гиб'є було, де мені підходять. Вони були фронтовці, але ж ми знали, що це агентура.
0: Зінон, тут ребята зібралися, треба Леніна сковернути. Все, гэта, ми тут підгонимо машини, тут і все.
1: Ви розумієте, яка провокація? От уявіть себе, це натовп, як у Москві, там же натовп був, вони там Дзержинського звалили, нічого це не дало. От хотіли то і у нас зробити. Я сказав: категорично, навіть не заїкайтеся, все, встановіться на місце і забудьте, що ви сказали. Уявіть собі, допустим, почали Леніна звалювати, це депутати, вони ж комуністи, вийшли і бачать бунт Леніна, і розбіглися. І хто буде голосувати? Тому, коли вони йшли у гостиницю, Йості Жавідова, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидався, каб їх ніхто не докранувся. Ми їх оховували. Вони нам потрібні були у своїм страху і в ненависті до нас.
3: Шушкевич був весь час супроти незалежності, і він бачить, що така ситуація невинна.
1: Ну що, будемо ставити на голосування? І могло б провалитися. Не то, що провалитися. Половина могла б устриматися. Не голосували б. Я бачу їх розброд. І наполоханий не ведають, що робити. Лідера нема, вже то Малафеєва прогнали. Дементія нема, остався ти комуністичний натовп.
3: Ситуація була така тяжка. І от у цей час я просто чув цей от нерв, попросив слова і виступив. І одним словом, що це був за виступ? Я їм кинув врятувальний круг. Послухайте, ситуація вокруг нас перемінилася, вокруг будуть незалежні держави. А коли ми застаємося в Совєтському Союзі, нас просто знищать як націю. Не думайте, що Єльцин – великий демократ. От він там узнає ціни на нафту, на шантаж. А на Сході формується нова імперія у формі демократії. Вони лічать Білорусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо усе. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своєму домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І він таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає: товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати.
0: Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал.
3: И вот этот жабрик, який казав пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Позняк, а если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, но посыпалось все.
1: І от голосування, уявляєте, що? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
2: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежной? Какие первые были кроки?
1: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
2: Дякую щиро за розмову, господар Зенон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачим». З вами була Аліна Андрієвич. Білоруські дні незалежності і змагання за їх ми обмеркували з лідером «Вольної Білорусі», депутатом 12-го скликання Зеноном Пазняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
4: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: Українська радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. В Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. В Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприятие в Кривом Розе, двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция Униан. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким у побытовым пляне, не глядячи на великую колькость обстрелов. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не иде, каже белорусская, кая стала оживе в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденному використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотнів дронів камікадзе. Репресії в Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэта ситуація ще раз демонструє обмежовану здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, відзначив блогер, сябру управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Ну, тут речь у тим, що, ну, як кажуть коротко, це обмежована домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводинів, як демонструє Путін, коли йде про перемоги, про мирні перемоги України, то це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видите, маргінального, безкомпромісного, значить, такого гопника, мужика такого моцного, якого немагчимо схилити до компромісів.
3: Дипломатичні зустрічі відносно можливості визволення чергових груп політв'язнів протягуються у закритому режимі. Черговий етап консультації у приуділі міжнародних посередников запланованы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. Ахоуники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персонал и батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого из школьников вести на надгляд будут ахоуники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинов для введення таких проверок міліцейський представник назвав трагічні випадки у Росії, коли школьники, які зазнали булінг або керувалися помстою, з ніяких інших причинів учиняли напади з холодної і огнестрельної зброї. Інцидент на білорусько-польській межі. Жінчину внутрі надіваного матраца спробував провести 34-годовий громадянин Молдови, ідучи у Німеччину на автомобілі Ауді праз пункт пропуску Брузгі, кузніця на польському боку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сократу. У Беластоку адзначаць юбілей одного з найважнейших беларускіх письменников Падляшча Сократа Яновича. Як говорится в анонсе, вернемся до словов і думок, до размов про культуру, літературу і наше помежжа, побачим фрагменти документальних фільмов. У дискусії возьмуть удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дзмітрук, Лявон Тарасевіч і наш колега по беларускім радіорацыям Мікола Ваўранюк. Музычну атмосферу вечора створить електронний проект Skyn. Імпреза про ідея 4 вересня у клубі «Змяна клімату» на вулиці Варшавской 6, початка 18-й, уваход вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Великої грузинської гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: вечером на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздоуж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Witam z Biehomla. Mianowicie tut u 1967 godzie odkrywają czy pomnik na miejscu byłoga partyzanckiego aerodroma. Piotr Mironowicz Maszerał wskazał, że to baczyć horad Biehomla horadem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzansk.
3: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rejon na dwie części. Horad Biehomla uwaszył u skład BSSR. Suczasny horad asocjuje się z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
4: My pod Polską nie byliśmy.
5: То добре чи кепска?
4: А чорт його знає. Добре. Мон скоро границя. Є ще дорожка є. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на їду. Там яди болі було. Ну, пропускали, що я. Ну, так що, вони з застави стояли, всю ж границю ніхто. Люди знали, де ходити. Ну, тоді бо як-то аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
6: Яка я ще тоді ще була при тих советах. І жили ми, добре жили, усе було. І скотину держали, і працювали, і хліб був, і сахар був. Сахар, помню, такі вухонки гранірований, цей сахар. Мої батьки з цієї деревні були. Казали, большевики вам, ті, мусить, теляти язики підкидали. А нельзя було. Говорить, границы не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепі жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні один-два жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаєте, і тепер є. Хто працює, тот і живеть. А хто коля вуглов ходить, каб де у кого що стягнуть, так вот так. І церкву була. Ну от, тоді я ж не помню, як її розрили. А помню, що там клуб був тоді, тоді склад уже з церкви. Я ну ж по всьому світу це було в нейкий перелом.
1: Радіо «Рація» вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
7: Między właśnie Dokrzycami a Biegomlem, to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się przez tą granicę, przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał, tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
4: Ну во, поїздьте, поглядіть. Ну, город як город. Ну, ну це ж не город. Ну, як містечко.
5: Як містечко, да. Районний центр.
4: Докшиці. Докшиці. Докшиці – це вже Польща.
5: Так.
4: Да. Во, границя, будете їхати, Шунівка, що немці спалили. Угу. Вот. І одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
5: А на вас як?
4: Та леханці.
5: Як?
4: Та леханці. Так я так казали. Чеки та леханці.
5: Ти годов нема уже той тюрми?
8: Ну є. Може годов 5 назад тільки як убрали. Годов 5.
5: Бо хай свого часу тут він і много туринщиків було.
8: Да, да.
5: А ви?
8: Тож оттуда, кстати, да.
5: Так на ваші дітки?
8: Да, з 92-го по 94-го тут.
5: За що?
8: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
7: Такий образ Бегомля, що з церкви зробили спиртозавод, а костела там не було. І теж трудно ще докопати там в історії, може якась там капличка десь була. В поближалі Бегомлю не було, тільки була комендатура, чи таке в'язнення невелике. Ну і власне, то теж спустошення, ponieważ ті, хто там були в тим в'язненні, то ніж зоставали і псули речевість і цивілізаційну, і релігійну. А ті католиці, хто са, ну то просто з Zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
2: Horadem Sadem Biehomla taki nie stał, a stał typowym posiłkiem charyckiego typu, jakich wielmi szmat na współczesnej terytorii Republiki Białorusi.
1: Uzdołuż podzielonej Białorusi. Nasze korespondentki wandrują po dowojennej białorusko-polskiej mierzyli.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 27 жнівня, тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Томі Санс і Type, а так само гурти Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Долучайтеся. 27 жнівня 1937-го народився Томас Адріан Санс, чи просто Томі Санс, американський поп-співак і актер. Почав співати у кінці 40-х, а у 57-м, після з'явлення на телебаченні, Санс став молодевим куміром. Найбільш відома пісня у виконанні Томі Санса «Teenage Crush», досягнувши другого місця у Billboard Hot 100.

0: sweet as the punch.
1: Наприкінці програми «Ізноу день на родину», бо з більш-менш прикметних музичних, цікаля музичних подій, у припавших акурат на гэты день, тільки тое, що 27 жнівня 91-го вийшов альбом «Ten» гурта Pearl Jam, а у такий ж день 92-го оригінальний рукопіс вірша до пісні Джона Леннона «A Day in the Life» був продадений на аукціоні Sotheby's за 100 тисячів доларів. 27 жнівня 1975-го народився Бьорн Гелоте, шведський музика, гітарист і автор пісень гурта In Flames. Ён прийшов у гурт у якості бубнача у 95-м годі, а у 98-м перейшов на гітару. У сакавіку 2004-го Бьорн Гелоте трапив на 70-е місце у списі 100 найвялікших хеві-метал гітаристів усіх часов по версії часопіса Guitar World. Як ви, напевно, здогадалися, розвітваємося пісні In Flames. Тримайтеся!

0: день с грацией.
1: И тут аккурат зараз про небо спевают в нашем эфире на хвале Белорусского радио «Рация». А что это значит, у неба поглядим разом. Там про ясень сегодня богато, але не сказать такое, что и зусим бесхмарное небо, троху и облаки. Сегодня гуляют в нашем помежном регионе. Выникает информацию из синоптиков без остатных опадков. Вероятность опадков 5-10%. Температура по ветра зараз плюс 21 в Лиде, до Белостоку 22, зараз сукару не до Волковыску, так само 22 у Хайнауце. 23 у Бірості, у Кубрині, 22 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 9-11, маловоблачно, без опадків, ди слабий туман. Так, прогноз на ніч гучить, повночно-сходній слабий вітер, від 3 до 6 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск, ди з ночі він почне ще більш повищатися. Ну, ситуація насамперед вельми проста. Так само сьогодні і завтра, 28 жнівня, загавається вплив в області повищеного атмосферного тиску, яка усталювалась в нашому помежному регіоні. Програму «День» прогнозується поступлення теплих повітряних мас з Повднювого Заходу Європи. Завтра перемінна вобучність, переважно без опадку, вітер усходній, днем місцями. Особливо у нашій заходній частині Білорусі вітер паривістий. Температура повітря завтра у день плюс 19-26. І нібито так показується прогноз, що потепління у понеділок до нас прийде. Там плюс 26, плюс 25 у неділю, 21 у суботу, можуть бути дощі і навальниці, 24 завтра у п'ятницю.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Полгодина докладна. Засталося до 17 Білорусі, до 16 у Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Штучний інтелект з Китая укореняють у Мінському аеропорті. Керівництво Національного аеропорту Мінські державного митного комітету Білорусі обмірковують з одної з китайських компаній укорінення штучного інтелекту у системи безпеки і надгляду. Так, у аеропорті планується використовувати технології ШИ у праці надглядного обсталювання, а так само для навчання персоналу на сучасних тренажерах. На сьогоднішній день у аеропорті вже працюють два китайські надглядні комплекси, усталявані 2 роки тому. Так само китайський бок виказав готовність адаптувати своє технологічне рішення під специфіку праці білоруської митні. Жилье для студентов. Кошт здивляє. Напередодні нових навчальних ходов у Білорусі істотно вираз попит на аренду жилля для студентов. Найбільш активно квартири і покої шукають у Мінську, де кошт традиційно застається самим високим. Покой у середньому коштує 450 рублів, однопокойова квартира – 1100. Серед обласних центрів лідером по росту цін стало жилье у Бірості. Там покой 200 рублів, однопокойова для студентів. 660 рублів. Вельми зауважне подорожання відбулося не тільки у буйних обласних городах, але й у районних центрах. Особливо вилучилися Барановичі, де зафіксовані найімкливий рост цін на аренду серед популярних у студентів городу, ажно на 43%. Високий попит так само у Пінську і Полоцьку. Хто у Білорусі може легально гнати самогон? Комунальне підприємство «Аква Мінськ» увійшло у перелік компаній, яким у Білорусі дозволено виробляти оригінальні алкогольні напої на кшталт самогону. Гэтае підприємство відоме як оператор столичних аквапарків, сетки готелів, медицинського центру і тенісного комплексу. Однак ліцензія на витворчість самогону датычить тільки парк-готеля на тим березі і історико-культурного комплексу Лошицькі. Тепер у обновленім списі знаходяться 28 суб'єктів господарення, яким дозволено у тим ліку гнати самогон. Серед їх лясгаси, заповідники, фермерські господарки і буйні туристичні комплекси. Польща хоче оштрафувати компанію Мета на 1 мільярд злотих. Міністр лічбових справ Кшиштоф Гаўковський заявив, що Польща потребує від компанії Мета 1 мільярд злотих штрафу. Мета – це американський технологічний гігант, уладальник Фейсбука, Інстаграма і Ватсапа. Після аналізу матеріалу, у тим ліку, отриманих від Мета, а так само наступних повідомлення у СМІ про відсутність контролю над опублікованим контентом, я тільки що накерував офіційний запит у Європі. Европейскую комиссию с просьбой оштрафовать платформу на 250 миллионов евро, написал министр Халковский у социальных сетках. И он потлумачил потребование фактами махлярства и лживой рекламы и просовывания незаконных программ. Ведомо, что мета выказала готовность сустреться и обмерковать проблемы. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотые 72 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси: доляр 3 рубли, евро 3,5 рубли, 10 польских злотых, 8 рублев 15 копеек. Та сустречу у чарговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: Львовская радиорация. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: І тут так само далі працюється наш дзюнний ефір. Колеска не губляється у вольній хвалі. Ми пропонуємо чергові теми. Білоруський режим поки що демонструє свою обмежувальну здольність домовлятися. Усе літо визволення чергової партії політв'язнів було на паузі, каже блогер, активіст, сябра управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчец.
2: Ну, тут реч у тим, що, ну, кажуть, коротко, це обмежувана домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводжинів, як демонструє Путін, коли йдеться про перемови, про мирні перемови в Україні. То це люди, які і Лукашенко, і Путін, які у своїй сфері, відповідно у своєму керунку, грають роль такого, видите, негенального, безкомпромісного, такого гопника, мужика такого моцного, якого, значить, якого немагчимо схилити до компромісів. У їхньому розумінні, вони б не були тими диктаторами, якими вони є, у їхньому розумінні компроміс – це проява слабості. Діалог – це проява слабості. Немагчимо, вони в своїй логіці мають рацію у тому плані, що люди, які їх оточають, які утворюють їхній режим, махчимо, вони як так само глядять на це. Коли Лукашенко пойде на компроміс, для них це буде сигнал. Ага, і він, ви знаєте, прогнувся під заходником і почав з ними перемову, хоча у розуміння нормального цивілізованого чоловіка діалог – це правильно, і компроміс – це правильно, і імкнення знайти коробки судокранання і знайти неке агульно приймальне рішення, це те, до чого треба імкнути. Але не у розумінні і не у менталітеті цих людей, такої бачення. Тому він буде вельми, вельми нягнутко, вельми так пробувати продавити Захід і не створити ураження, що Захід продавив його, і він буде вельми так, вельми марудно, а за вельми дорого спробувати цих політв'язнів продати.
3: Які реальні фактори і умови можуть примусити мінський режим пойти на більш масштабні кроки по визволенню людей у ближайші місяці, як думаєте?
2: Я думаю, що фактором тут буде, звісно ж, російсько-українська війна і події там. Коли у російців буде дрянна ситуація на війні і в економіці, все це взаємозв'язано в цьому випадку, це буде стимулювати Лукашенко до того, щоб поліпшати відносини з Заходом, робити кроки на сустрач. Складаність економічної ситуації в Білорусі, я б сказав, що це навіть менш важливо, ніж становище Путіна і російців у війні з Україною, тому що він завжди буде оглядатися на Кремль, оглядатися на Росію. Навіть при дрянній економічній ситуації йому можуть не дозволити робити кроки на сустрач Заходу. А тут визволення політв'язнів завжди буде сприйматися як гандаль політв'язнів, з їхнього боку, гандаль з закладниками. І тому їм просто можуть не дозволити, не ухвалити.
3: А як ви ставитеся до кулуарних форматів, до закритих дипломатичних консультацій, які зараз ведуть західні країни відносно білоруського трека? Дені за дені, що на білоруські демсіли.
2: Любі перемови добрі, коли вони ведуть до виніку, коли вони ведуть до визволення людей, коли визволення людей, це треба розуміти, це маленьке, важніше демократизації Білорусі, важніше діалог між режимом і білоруським громадством. Тому, звісно, тут удел опозиції у цих перемовах, це, на жаль, не сродок, це мета, це даденого етапу. Тому що є, що є, просто для білоруських демократичних сил повинна бути важной задачей забезпечить розуміння Заходом, Європою, як Європи, так і Сполученими Штатами, необхідності того, ну, необхідності досягнення цієї мети. Щоб у Білорусі розпочався агульно-громадський діалог поміж режимом і поміж громадством, у особі демократичних сил. Тому добре, коли йдуть ось ніякі консультації, але треба розуміти, що концептова мета – це не просто визволення політв'язнів, це не наладжування економічних, скажем, сувязів режиму і Заходу, якби це нікого не було, без реальної демократизації внутрі Білорусі. Початкові мети – це громадський діалог, це демократизація, це демократичне перетворення, щоб Білорусь була нормальною, комфортною країною, де людей не саджають в турму за жеркування.
3: Як думаєте, що з'являється тепер головним таким індикатором, що Захід готовий використовувати серйозні економічні речі тиску для того, щоб визволити білоруських громадян? Наскільки Захід настроєний тепер серйозно в цій темі?
2: Я не бачу, каб была некая такая надто великая готовность до этого. Бо уся беларуская гісторыя, увесь беларускі, не люблю слова трэк, ну, ситуацыя з перамовамі з лукашэнкаўскім рэжымам, гэта частка больш вялікай карціны, звязанай з узаемадзейнічаннем з пуцінскай Расіяй, з вайной ва Украіне. Для Захада няма самамэты, ну, няма некай вострай прыярытэтнасці тэмы Беларусі ў кантэксту агульнай сітуацыі, на жаль, для Беларусі. Таму я асабіста зараз не бачу нікай гатовасці на некі надзвычайныя меры эканамічнага ціску, калі Лукашэнка не пяройдзе нейкіх чырвоных рысаў, калі ён не пачне там некае абвастрэнне ў плане міграцыйных вось гэтых усіх гісторый, што гэтым летам хваля ідзе нелегальных мігрантаў з Беларусі закідваюць у Латвію. Яны зараз не Літву і не Польшу штурмуюць, яны штурмуюць Латвію. Праз нейкі памежная служба латвійская знаходзіла там падземныя хады, якія лукашэнкаўскія людзі рылі для нелегальных мігрантаў. Калі тут Лукашэнка не пяройдзе некай чырвонай рысы і не зусім, ну, калі гэта не стане зусім вострая сітуацыя, я думаю, што, на жаль, Еўропа нейкіх дадатковых мераў супраць яго прымаць не будзе, акрамя умацавання латвійска-беларускай мяжы, якой зараз адбываецца.
1: І дыпламатычная сустрэча адносна магчымага вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваецца ў закрытым рэжыме. Чарговы этап кансультацыі па рэзюме міжнародных пасрэднікаў запланаваны на восеньскі сезон.

Віка Білорусського радіо «Разом», Олександр Мадалі, з вами «Разом». Новини на нашій хвилі обов'язково на початку наступної години. Апеляційне слухання по справі былога бійця Спецотряду Білорусі Юрія Харовського відбудеться 22 вересня. Наперед на гэту тему подрабязності. У будинку МЗС Литви відбувся пожар. І про гэта усе, що самі ведаем, вам розповідем обов'язково у новинах на початку наступної години. Білоруське радіо «Разом» працює. Так, ви це наш ефір.

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Зараз залишилося 10 хвилин до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Ну і так само залишилося вже кілька днів до нового навчального року. Білоруські діти будуть у школи і притягнуться на відвідь гуртки до едукаційних центри. Що чекає дітей у новому році у етноцентрі Світлана Ковільня, розповіла його засновальниця і керівниця Марина Струнівська.
2: У нас у етноцентрі Світанок працює, як завсюди, дитячий фольклорний колектив. Запрошаємо діток від 6 до 14 років у наш фольклорний колектив, навіть беремо 5-годових. Вот. Йдемо слідом за сонцем, вивчаємо наші білоруські традиції, пісні, танці, обряди, звичаї. Ну і, звісно, запрошаємо у дорослий фольклорний колектив світанок, так само, щоб не забувати спадщину, підтримувати наші традиції і робити вельми важливі святи білоруські тут у вигнанні.
3: Ось ви завжди так чудово виступаєте на кожному тут святі, підтримуються справді наші білоруські традиції. Вивчається, гляжу, різні обряди, показується свої обряди з Полісся. Може, сьогодні у Новому році щось нове, там, десь там дослідували, знайшли, буде ось так само вивчатися у вас.
2: Ви знаєте, саме

0: день з рацією.
1: Доброго дня вам вжидаю. Зараз так само докладно. 10 хвилин після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Уже у КДВ ходи у п'ятницю до суботу на вскрай Кобільська-Подрежського у студії водах. У третій раз пройде шматкультурний фестиваль «Барнен Френд», що дословно перекладається як «Клуня і поле». А тим, як повстав фестиваль, відкуль така назва, де чого чекати у цьому ході, розказує наша гостя, один з якого організатор. Тарау Ілля Фіюнік.
0: Гость рації.
2: Привітання, поважані слухачі. У ефірі передача «Гость рації», при мікрофоні Юрас Дзяшук. Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Ось наперед у нас застаються вже останні вихідні цього одиходячого файного літа 2026 року. І коли ви не ведаєте, чим себе зайняти у гетеї вихідні 28 і 29 жнівня, то раю вам з'їздити у Бельськ-Подляжський, а докладні у студії води, де буде відбуватися фестиваль уже у третій раз, фестиваль «Барентфілд». Із гетеї нагоди гостем у нас сьогодні Ілля Фіюнік, один з організаторів цього фестивалю. Привітання, Ілля.
3: Привітання.
2: Ілля, хочу одразу запитатися, назва така ось, «Bar and Field». Откуда вона взялася? Хто її придумав? Що вона означає?
3: Ну, вона така екзотична трошки, тому що по-англійську, не по-своєму, не по-польську. Але тому думаю, що просто фест, він міжнародний. Він така найміцніша, то сув'язь з ірландчиками. Я не по-англійську говорить, але так само по-ірландськи. І гэта барн, чылі куня, чылі стодола по-польську, а філд, вядома, поле. Таму што дві сцэны. Так як ми на першым годзе паставілі палеты, на палеты паставілі доскі, там спявалі, гралі, а цяпер маем вялікую сцэну на полі, а так сама будзе ў куні, так? Бо варачаюць тая формула, у каторай мы танцуем і спяваем ў куні, таму што, ну, год таму назад былі там толькі мастер-класы, а цяпер будуць так сама концерти, так що ось на що чекати. Барн, філд. Ну і це така математична задача, тому що барн плюс філд, так, і це рівняється, ну, можна сказати, добра забава, так.
2: І все це відбувається на приватній території, на палетках ось вашої сім'ї.
3: Так, так, батьки, у їх велика така воля і велика зрозуміння для нас у тим, що ми там два дня у годі дуднім їм уночі і не даємо спати, але вони так само нам помагають, тому що мама щось ті там варить на сніданок для волонтера, часом хтось ті там ночує у нас, батька чи музей там відчиняє, угощає людей, продає свої книжки, ну просто бачите, що це живе, тому що це жило так само у попередніх літах. У прошлих годах батька там робив, тож ніякі обради, жнівні, весілля, навіть були поправіни по весіллю такі уже необрадові. І праз гета є, що батька з мамой робили простые усе года, а вчасней, но дедка поставил тую куню. Мы заинспировались так этой думкой, что куня не мусит быть только такой господарчей просторой, але так само просторой до концерта, чому ж бы не.
2: Ты узгадал, что фестиваль международный. Кто в этом году будет удельничать, коли брать так программу в целом?
3: Мы так трошки классично усе тым годе так само. Гурт з Ирландии, Ифер, гурт з міста Корк, который такой наш партнер, можно сказать, потому что уже два гурта у нас заграли год тому назад, а тепер Ифер. Ну, они грают трошки гранж, трошки рок, такий микс доброй ирландской музыки. И так само Манджик, хлопец з Білорусі, тепер живе у Познанню, я його зустрел, коли ми нагрывали серіал «Пара Подляша». І так добре подружили, що просто тепер приїжджає до нас і надіюсь, що буде супер, буде напевно супер, тому що він і по-білоруску, і супер музика, така скочная, добре рапує. І сам він такий, я до його так само говорив, що, ей, там, Джоня, слухай, тутай дамо тобі обід, дамо там спати. А він, ні, я хочу у намьоті там на полю. Ну і супер, він хоче так прожити повна гетий фест. А праша того, польські артисти, їх шмат чого там, із Владиславова, із Лоджі, з Білостока, з Варшави, з Повдня Польщі так само. Ну і наші акценти подляжські, Жимерва, ну я буду грати з Олей Лапінської з ЛАП і Свада і Нічас, ну, відомо, то є дуо. Але так само і гурт Касари, так я не сказав ще про хлопців Касаров, які є трошки місцеві у нас, потому что только часу и они тут приезжают, что трошки за студивот уже. Але вядома, белорусы и они спевают, ну, традиционную музыку, я думаю, что это будет просто супер.
2: Ты, Ля, уже узгадал, что один из артистов, Денис Мандик, хочет эти дни фестивальные провести именно на Мётовом мастечку. А расскажи, пожалуйста, про ты вот бытовые умовы, как там будет? Будет на Мётовом мастечке, где оно будет?
3: Так.
2: Что будет, какие будут умовы для удельников фестивалю?
3: Вядома, что фест, он дармовый для усіх, так? Але калі про площу, вядома, мусім неяк там контрольку робіць, каб просто было вядома, чи ёсць места, чи нема. Так что, калі хтось хоча, то апошні алярм, каб узяць площу. Цена, яна такая нормальная, там 80 злотых за 2 дня, і за один день там хіба 50 злотых, так мне выдаецца. Ну, вядома, калі вы замовіце площу перад фестивалем, гэта будзе трошкі танней, таму што пазней гэта нам трошкі больш работы, каб гэта запісаць, справдзіць, чы там месца ёсць. Але гэта, я думаю, такая цэнка нармальная, каб проста паначаваць. Там у нас і лясок, і будзе вогнішча, і будзе душ. Душ проста гарачы, палёвы гарачы душ. Так што гэта луксус ўжо. Вядома, што туалет, і будзе можна астацца на тэрэне фэста, паспяваць, можа, пры вогнішчу з сябрамі. Так што запрашаю направду, таму што там я сам бы хацеў спаць, і хіба дзесьці, можа, заўтра палажусь на гэтай траве і засну, бо файная гэта трава.
2: Як у той песні «У свады інча з трава мурова».
3: Так.
2: Перед початком встречи я сказал, что ты один из организаторов, один из соорганизаторов. А кто еще тебе помогает это ладить фестиваль? Это твои сябры, твоя семья? Кто там может представить, кто с тобой организовывает этот фестиваль?
3: Это для меня такая вельми великий шок за усёды, потому что только тех людей есть. Ну, волонтеров, техников. Просто некий магнез там притягает. Але я думаю, что это простое, что не было таких речи давным-давно у нас. А наша кадра организационная, ну, у нас мы так поделены, что есть наша такая четверка людей, которые закладали фест. Так, чили я, ну, я бегаю, что-то там говорю с людьми, тутай площа моя и что-то там той, и больше там про проекты, может. Габрися, псевдоним Глеби, она занимается людьми, волонтерами, медиами, она пильнует, как все там было порядково, как каждый имел, что есть, где пойти в туалет. Тымак, это человек, который от артиста, и он просто креативная оаза, креативный вулкан, который занимается джинглами нашими, той больше такой креативной основой нашего феста. А Шимон, еще есть Шимон Вонш, который техник, наш головный техник, и он списывает райдеры, разговаривает с техниками, что там поменять, какие лампы замовить, какие колонки, так что это такая створальная наша четверка. А под этим есть, ведомо, люди из нашего объединения, потому что мы от студеня объединения уже Deep Drop, можем формально дзейнічаць. Я прачатаго трошкі кола 40 волонтёраў і 10-15 технікаў, так што гэта ўсё такая сямейная проста дабудоўка, таму што калі бы мы мелі, не знаю, рабіць камерцыйную імпрэзу, то напэўна бы не ўдалося. Гэта ўсё робяць людзі, іх рукі, іх галава, і ну проста, ну гэта ўсё такое людскае, гэта, думаю, моц гэтага феста.
2: Крыху вертаючыся да афішы фестывалю, да яго праграмы, бачу, тут ёсць розныя майстар-класы. Чым можна будзе заняцца перад тым, як увечары ўжо пад сцэнаю там даюць час?
3: Майстар-класы, яны неадзаўна з намі. Перад клуняй будзем сустракацца на ткацтва на кроснах, на сур'ёзных кроснах, каторыя прыедуць да нас з вёскі Рудуты. Там пані Аня Олесюк будзе вас учыць, як ткаць такі файны ходнік, як у хатах у бабуль, яны вельмі супер. Я сам да лодзі да сябе, да мешкання я завёз, і ён супер. А прача таго горчкі, ганчарства, так як і што год. Калі вы былі, то знаеце, што ганчарства супер, можаце там купіць нейкія вырабы таксама. І а прача таго яшчэ варштаты кухні іранскай, супер думка вогле. Міхаіў, чалавек наш вялікі сябар, каторы іранчык жыве ў Польшы, ён таксама на Падляшу шмат часу прабывае, і ён вас навучыць, як там зрабіць з нейкага кус куса штосьці смачнага. І будзе таксама сустрэча з маім бацькам, з Дарафеем, Фіонікам, каторы будзе рабіць шпацыр па студзіводах. Так што, калі хтось хоча дазнацца пра студзіводы ўсяго, бо ён усё знае пра студзіводы, то можна на tej godzinie, która ja podana na ogłoszeniu, prosta sustreca z Dorofiejem i pejści po studzi wodach, a praczatach o tak samo u samym muzeju, tak, u którym my poczynają w ogóle nasz koncert hurtam, że Mrwa będzie później buduć u subotu pokazy filmów Jurka Kaliny, Marka Włodzimirowa i tak samo objednania małej baćkowszczyny u studzi wodach, tak to szmat, szmat, czacho. O, i tak samo to nie koniec, tam już to masterclassy, jeny taki je troszki plastyczny je u nas, tam już to ktoś ci przychodzi i mówić, ej, a ja możu tutaj porabić z ludźmi, my mówimy, no pełna, czemuż by nie, kali was bolsz, to super, budziem tak samo tam robić w obrazy z tkanin, o, tam taka pani z Białorusi do mnie odezwała się, ja mówię, dawaj, pełna. I tak samo taki ciekawostka, ciekawa, i kali wyznaje się Trzepak Galerii, Wałodzia Hramowicz, z żonką i ładzić taką galerię Trzepak, i ona przyjeżdża do nas specjalna, z limitowanym, specjalnym w obrazem na tym Trzepaku. Tak, że cały Trzepak, cała galeria do nas przyjedzie nawet.
2: О, як вельми насычана міжнародная праграма фестывалю, таму, паважаныя слухачы, калі вы яшчэ не ведаеце, чым заняць сябе ў гэтыя выходныя, апошнія выходныя гэтага лета, то раю вам адведаць Бельск Падляшскі, а дакладней Студзіводы, фестываль Барнфілд. І, як я памятаю, па тых гадах, ужо ідучы па вуліцы Студзіводскай, ужо чуваць музыка, што вось там у той бок трэба ісці на фестываль. Я нагадаю, што фестываль ужо пачынаецца заўтра, у пятніцу, 28 жніўня, і будзе цягнуцца 2 дні, 29-го ў суботу таксама. Ну, а хто хоча, можа і да нядзелі застацца. Да.
3: Запрашаем.
2: Да, раніцы нядзелі. А хто хоча яшчэ, можа паспець далучыцца і валанцёрам.
3: Ну, пэўна, пішыце.
2: Ось, і таким чином у гостях у нас сьогодні був Ілля Фіонік, один з організаторів фестивалю Барнфілд, а гэта була передача «Гость рації», і я ведучий Юрась Дяшук.

0: з рацією.
1: Рекордна зараз погодяна залишилася до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Афіша культурних подій у нас завтра. Незабаві прокушують у нашому ефірі. Розповідаю так само про надвор'я, хоча, здається, інформації зовсім небагато. Усе вельми просто. У нас на вулиці сьогодні переменна облачність, мала облачна, без опадку до слабо туман. Такі прогнози гучить на ніч, уночі температура повітря плюс 9-11. Зараз нічого так само істотно не змінилося, трошечки знизилася температура повітря плюс 20 у Волковиську, 21 у Лідзі, Гародні, Білостоку, де Хайнуці, 21 у Кобрині, 22 у Бересті, де так само у Пінську. Там на вулиці повночно-сходній вітер слабий, а 3 до 6 метрів за секунду, ну і так само повишена атмосферний тиск, який уночі буде далі. І так само ще більше повишатися. 28 жнівня заховається вплив в області повишеного атмосферного тиску. Прогнозується так само поступлення теплих повітряних мас з Повднього Заходу Європи. Перемінна облачність, переважно без опадку, уночі до раніці, місцями слабий туман. Ну а що, неузабаві вже осінь. Вітер усходні, у день місцями завтра паривісти, температура повітря, максимальна ночі плюс 5, плюс 10, максимальна у день завтра от плюс 19 до плюс 26. Ну, відома справа, що на Берестіщині на повдні, звичайно, трошечки теплій.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 28 жнівня, п'ятниця. Білостоцький музичний клуб запрошує на супольний концерт Олеся Помідорова і гурта «Растейт». Початок концерту о 19-й годині у «Баланс-клубі», що по вулиці доктор Ірини Біловне у Білостоку. Православне молодєве братство у Польщі запрошує на концерт дитячого молодєвого хору приходу святих Кирила і Мефодія у грецьких салоніках під керівництвом Марії Мелігополу. 28 жнівня хор виступить у церкві Воскрешення Господнього у Бєльську під Ляським. Початок о 17-й годині. Культурне товариство «Тибель», де музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці, запрошують на другий фестиваль «Поміжжа шуму». Фестиваль – це даніна поваги минулим фестивалям, організованим за останні 12 годов культурним товариством «Тибель» і білоруським музеєм у Гайнауці, таким як культура на музейних лісвицях і роковисько Гайнаука. Тому музейна площа уже добре знайома з атмосферою концертів під відкритим небом. Сьогодні виступять гурт «Касі», інді-психоделічний рок з Гайнауки, фолк, панк-рок «Вандроунік», пост-панк гурт «Блакитний носорог», альтернативний рок-гранжовий гурт «Без назви», гурт «Чеслов», а так само відкриється вистава музичної репортажі Давіда Карчевського, початок о 17-й годині на площі перед Білоруським музеєм у Гайнауці. У студії водах стартує Бернфельд фестиваль, а 15-й годині у музеї Малої Батьковщини у студії водах почнеться концерт Жемерви, а 16.30 почнуться концерти на студії Водським полі, а 23.10 у Клуні виступять Свада Ентнічос і Пельсон. У Білостоку стартує 7-й фестиваль «Жанчини у Сходу». Гэта міждисциплінарне мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчын, звязаных з Усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Білостоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашы», Галерея «Арсенал» і Белостоцкий осяродок культури запрошають на покази фільму «Король Матій I» у режисері Ясміни Вуйцік і відкритою зустрічу з режисеркою Ясміною Вуйцік, її дочкою Леєю Уроблєвською, яка виконує головну роль у фільмі. Початок о 17-й годині у кінотеатрі «Форум». А пошня п'ятниця жнівня у Белостоку стане махчимасть розвітатися з літніми канікулами з музикою. 28 жніўня о 17 гадзіне на рынкавай плошчы Касцюшкі адбудзецца канцэрт «Беласток поўны музыкі», які прапануе штосьці для кожнага. Выступяць з Колім, Колдра. Зоркай вечара стане Малгажата Астроўская, адна з самых знакавых фігур на польскай музычнай сцэне. Пачатак канцэртаў о 17 гадзіне. Цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на святочную патанцоўку на спленне. Пачатак о 20 гадзіне на плошчы перад Чыжоўскім цэнтрам культуры.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшшы.

0: Ігоря Бєвровська, Радіо Раса. Ми далі будемо з вами разом. Сутркаємо Ігоря вечора. Ди передаю вам привітання. Зараз адекладно 5 хвилин залишилося до 19 в Білорусі, до 18 в Польщі. Павел Сіверині сподівається на визволення політв'язнів. Чергові коментарі у наших новинах обов'язково прогужаються наперед на початку наступної години. Ну і подробязності, коли ласка, на таку ось тему. Цього двох ранее зниклих альпіністів у Кыргызстане опознали. Про 5 хвилин новини.
1: Радіорація. Інформація.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

0: кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зроби стріли.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

98.1 FM у Белостоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці і Белой Подляскі. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 28 жнівня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі. Чекається маловоблачне надвор'я без опадків, уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман. Вітер усходній, слабий до умеренного, температура повітря ночі складе від плюс 7 до плюс 11 градусів, місцями від 3 до 5 градусів по повночі Білорусі. Днем чекається від плюс 19 до плюс 23 градусів, атмосферний тиск уночі істотно не зміниться, днем будет слабо падать. У суботу, 29 жнівня, в надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, тепла повітряна маса. Днем по західній полові країни доб'ється вплив фронтальних розділок, які переміщаються з території Польщі. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків у надвор'я. Днем по західній полові країни чекаються короткочасові дожди, місцями махчимо навальниці. Вітер повднювої чверті паривістий, температура повітря ночі у складі від плюс 6 до плюс 11 градусів, по заході Білорусі до плюс 15 градусів, максимальна днем температура чекається від плюс 22 до плюс 27 градусів. У неділю 30 жнівня ночі і раніцей заховається вплив атмосферних фронтів, які переміщаються у сходнім накірунку. Днем надвор'я буде визначати неустойлива повітряна маса. Воблачне з проясненнями надвор'я прогнозується. Уночі і раніцей на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах чекаються навальниці. Вітер повднєвої чверті умерений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі у складі від плюс 10 до плюс 14 градусів. Днем прогнозується від плюс 21 до плюс 26 градусів. Ось такой надвор'я на здороженьке чакає тягом ближайшого уикенду. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Спадар Змітер Войтюшкевич протягує наш вечоровий ефір.

0: Радио Рация.
1: У Швейцарії пройде апеляційний суд по справі Юрія Гарявського. Становище з правами чоловіка у Білорусі розглядять у ААН. У Петербургу взорвали російського воєнного підполковника. Про гэта і де інші новини про 3 хвилини розкаже Володимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: Medialny patronat Polska je Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Padlasia, Kabilna je Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: To była reklama.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 27 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення апошнього літнього працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гетей нагоди видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Авіас» уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины почуем шмат якосной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас у рады кулисах чакаюць гурты «Лемон», «Брайан Адамс», «Троица» да іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача Влада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноупадляшки.
0: 99,2 FM. Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Witajem z Biehomla. Minawite tut, u 1967 chodzie, odkrywajuczy pomnik na miejscu byłocha partyzanckiego aerodroma, Piotr Mironowicz Maszerał skazał, że to baczyć chorad Biehomla choradem sadem. Proponował nawet zmienić nazwę na partyzanck.
3: Ryżska mirna domowa podzieliła Dokszyski rajon na dwie czaski. Chorad Biehomla uwaszył u skład BSSR. Suczasny chorad asocjuje się z turmoj i z ludźmi niskiej morali.
4: My pod Polską nie bolisz.
5: То добре чи кепська?
4: А чорт його знає. Добре. Вон скоро границя. Є ще дорожка. Наші тільки ходили там, що поміняти там які одежу на їду. Там їди більше було. Ну пропускали, що я. Ну так що, вони з застави стояли всю ж границю, ніхто. Люди знали, де ходити. Ну. Тоді во як-то аж у Довгінова, це ж Довгінова теж Польща була. Коров ходили, купляли там.
6: Яка я ще тоді ще була при тих советах. І жили ми, добре жили, усе було. І скотину держали, і працювали, і хліб був, і сахар був. Сахар, помню, такі вухонки гранірований, цей сахар. Мої батьки з цієї деревні були. Казали, большевики вам ті, мусить, теляти язики підкидали. А нельзя було. Говорить, границы не пущали близко, контроль был, на работу гоняли, паспорты и с паспортами. Але у нас лепей жили люди, як там у Польщі. Там у Польщі у деревні один-два жили заможно. А у нас уже большинство, тільки, знаєте, і тепер є. Хто працює, тот і живеть. А хто коля углов ходить, каб діл кого що стягнуть, так вот так. І церква була. Ну от, тоді я ж не помню, як її розрили. А помню, що там клуб був тоді, тоді склад уже з церкви. Я ну ж по всьому світу це було в ній перелом.
0: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
7: Między właśnie Dokrzycami a Biegomlem, to ci starsi opowiadali, że było tam trzech takich mężczyzn, którzy uważali, że ten system sowiecki jest sprawiedliwy. I oni po prostu wybrali się przez tą granicę, przeszli. No potem tylko jeden wrócił, nic nie mówił, milczał. Tamci przepadli, no bo po prostu szpiony. I już o tym dobrobycie, o tej wspaniałości już nic nie mówił. Ale po prostu przekonali się, co to znaczy system bez, sowiecki i tym bardziej system bezbożny. Wtedy człowiek bez sowieści.
4: Ну во, поїдьте, поглядіть. Ну, город як город. Ну, ну це ж не город. Ну, як містечко.
5: Як містечко, да. Районний центр. Докшиці.
4: Докшиці. Докшиці – це вже Польща. Так. Да. Так. Во, границя, будете їхати. Шунівка, що німці спалили. Угу. Вот. І одразу за Шунівкою вже там, як кажуть, Польща. Пшеки.
5: А на вас як?
4: Талеханці.
5: Як?
4: Талеханці. Так я так казали. Чеки талеханці.
5: Ти гадов нема уже той тюрми?
8: Ну є, є. Може годов 5 назад тільки як убрали. Годов 5.
5: Бо хай свого часу тут він много турем щекав було.
8: Да, да.
5: А ви?
8: Тоже оттуда, кстати, да.
5: Так само сидели?
8: Да, з 92-го по 94-й тут.
5: За що?
8: Секрет. Комендатура немецкая, когда во время войны была немецкая комендатура.
7: Такий образ в Бегомле, что с церкви сделали спиртзавод, а костела там не было. И теж трудно себе докопать там в истории, может, какая-то там капличка где-то была. В поближе в Бегомле не было, только была комендатура, чили такое вензение невелике. Ну и właśnie то теж спустошение, поневаж те, которые там были в этом вензении, то они еще зоставали и псули рзечевистость и цивилизационную, и религийную. А те католицы, которые са, ну то просто с zachodniej Białorusi przybyli. I to wszyscy.
2: Horadam Sadam Biehom taki nie stał, a stał typowym pasiołkiem charyckiego typu, jakich wielmi szmat na współczesnej terytorii Republiki Białorusi.
0: Uzdołż podzielonej Białorusi. Nasze korespondentki wandrują po dowojennej białorusko-polskiej mierze.

0: Швеція. Інформація, музика, культура.
1: У Швейцарії пройде апеляційний суд по справі Юрія Гараускага. Становище справа чоловіка у Білорусі розглядять у ААН. У Петербургу взорвали російського воєнного подполковника. Про гэта і інші новини по 4 хвилин розкаже Владимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: Слухай нас у інтернеті Рація.ком.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: працює. Білосток, Городня 98,1. Бірості 99,2.
1: Тут немагчыма тиха, тишей тільки в космосі.